Nej, man ved aldrig, aldrig, lød det her fra Michael Falk. Men jeg ved til gengæld, at klokken er 10 minutter i 8, og jeg ved tilfældigvis også, at det her, det er Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman.

0: lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og denne her skønne stemme, den tilhørte i øvrigt Nicolette Larsen, og det var nummeret Lot of Love. 8 minutter over 9 slog klokken, og vi har taget hul på tredje time af Sommermorgen.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire, it sits like a mark.